0: Läs en sak. Läs den igen en annan dag med en annan vinkling. För så kan han göra det också. Läs gärna om presidenter och toppleira, men läs om bonden som bor akkurat där du skulle tro också. Läs om eleven som reiser längre än långt, om naturresursen och försvaret också. För bygda och småbyen är också en del av det stora bilden. Läs nationen också.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Vilde, Oda från Joke Barka där. Du plockar alltid med dig en Jarlsberg när du är innan. Jag plockar därför upp telefonen för att berätta att ukens joker är 450 gram 10 Jarlsberg till bara 49,90 per styck. Vi snackas.
3: Joker, den gode naboen.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytte Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Men når neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Bank, bank.
13: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
14: Ja, det faktisk veldig vanlig.
13: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
14: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
13: Ja, stemmer det.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
13: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
14: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
13: Sjekk ut Penny.no.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
16: fikser det! Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
17: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
18: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
17: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
16: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Alright, Dean Lewis her på P7-klem. Rolige favoritter. Har du bursdag 23. september, så det dag. Gratulerer med dagen. Deler den med smørsangeren Julio Iglesias. Blir 83 år, og legenden Bruce Springsteen. Han kan fylle enhver stadion, min påstand, så lenge han har konsert. Folk elsker å gå på Bruce Springsteen. Blir 77 år i dag, Bruce. Gratulerer med dagen. Her Streets of Philadelphia.

0: Ruthless familjen är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans band of London. And my job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariri, den nya säsongen av Mobland.
2: What a watch! I'll give you more!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad i första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sies upp när som helst. Villkor gäller.
4: Hejsan, där sitter du i bilen din på väg till en kunde som har signerat en avtal som du må hämta. Du trenger inte det, vet du. Med Visma Sign samlar du underskrifter med bank-ID i alla nordiska land. Brukervänlig för små och stora företag. Gör som 70 000 andra bedrifter och stol på Visma Sign. Visma Sign, det säger bara klick.

0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans band off London. And my job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariar i den nya säsongen av Mobland.
2: What a watch! I'll give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad i första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Ha en fin dag! Och du, tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Då får du trygg och god mat, producerat här i Norge. Nyt Norge, gör det enkelt att välja norsk.
5: Ving presenterar Hjemreisedagen.
6: Ja, där är du klar eller?
7: Nej, jag blir.
6: Du blir?
7: Ja, jag tänker på det jag blir.
6: Nej, jo. Nej, men hallå.
7: Nej.
6: Kom tillbaka.
7: Nej, nej.
5: Beställ vinterns härligaste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
8: We come here until the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
15: Mer taktikk.
16: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Hvor er Lise?
16: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
19: Jeg helt useriøst.
15: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
23: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på.